Indenstrøm til El Tono med Max Gregers Orkester. Det var El Bimbo og Paloma Blanca, vi lyttede til. Så har klokken passeret de 10.30, og du lytter fortsat til Metro Radio og Studieverdens favoritter.

Der var godt gang i San Francisco med Kansas City, og så var det før dem, så var det Nick McKenzie med Tell Me Please.

Det var først Niamh med Ain't a Whale on the Ships. Og så var det Alan Jackson, Burning the Honky Tonk Down.

Det sidste stykke musik i udsendelsen på genhør, det var Lars Ole Eriksen og Den Glade Spillemand. Med det programmet for i eftermiddag her kl. 12, så er det Radio 919, der tager over, og de underholder frem til kl. 15. 15.00 er Mitch og Harald tilbage med blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, Musik og Hilsner. 17.00 til kl. 18, eftermiddags radio. Så slutter vi kl. 18 her på Midtjylland Radio og overlader gensenderen til kollegaerne på Radio 919. Det er fra kl. 18 frem til 22. Med det, så overlader vi senderen til Radio 919 her kl. 12. Studievært Marianne Rosenborg siger tak for i formiddag. Ha' en fortsat god dag.

Det var Bobby Wee and the Crickets med Peggy Sue og Cliff Richard og The Shadows med Living Doll. Så skal vi høre Buster Larsen og Malene med Baby Twist og The Cassettes med Rhythm of the Rain.

The Cassettes var det med Rhythm of the Rain og Buster Larsen og Malena med Baby Twist. Så skal vi have Chubby Checker. Det bliver med en Limbo Rock og Connie Francis med Vacation.

Det var Connie Francis med Vacation og Chubby Checker med Limbo Rock. Så skal vi have The Corsairs med I'll Take You Home og Fort Jacks med Mød mig i nat i drømme.

Jacks var det her med Mød mig i nat i drømme, og The Corsairs med I Will Take You Home. Så skal vi have Dean Martin med Cha Cha Cha Damour, og Diggy Lee med I Saw Linda Yesterday.

Birte Kjær var det med Træet på min barndomsvej og Drifters med Up on the Roof. Vi skal have The Dupree's med My Own True Love og Pat Boone at My Front Door.

Det var Pat Boone med At My Front Door og The Priest med My Own True Love. Så skal vi have et nummer med Duane Eddy, og det bliver Deep in the Heart of Texas og Elvis Presley med She's Not You.

Elvis Presley var det med "She's Not You" og Duane Eddy, "Deep in the Heart of Texas". Skal vi høre Billy Davis med "Tell Him" og "The Four Seasons" med "Cherry"?

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Nashville Teens med Tobacco Road og Gitte Henning med Vi Danser. Så skal vi have Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl og Chris Montez med Let's Dance.

Chris Montez var det her med Let's Dance og Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl. Så skal vi lige høre Svend og Lotte med Personality og Hitmakers med Jenny Come Lately.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.

Det var Roxette, der spillede The Look, og før det var det Schuberne og Sexy Kane. Vi skal nu høre Rasmus Walter og Endeløst, og så er det Annie Lennox, der synger Don't Let It Bring You Down.

Ja, smuk sang her fra Annie Lennox. Det var Don't Let It Bring You Down, og før det var det Rasmus Walter og Endeløst. Og vi begynder lige så stille at snige os op på 19.00, hvor vi skifter over på B-siden, men inden vi når så langt, så kan vi da i hvert fald lige nå et stykke musik mere her fra computeren. Det bliver med Foreigner og I Want to Know What Love Is.

0: Ja, her er det så Nis P og nummeret Fornuften. Vi skal også høre Nina og Frederik, og det bliver med et nummer, der hedder Man Smart, Woman Smarter.
1: Me mother brought me up, say the women so much dumber than the men. Well, no, 'cause I say

wonder where I had no kølle. I don't... No. I do stay for sølle, der er der where I had kølle. Det er helt okay med mig. Hvis det sådan landet ligger, er ikke den, der tigger. I kan bare throw me away.